0: Awurade ana me boni nti wuwu wa sanya ne soma me me boni nti wo pau na twa na wo wo fimu pia otobeni otobeni
1: oh
0: Awurade uto wetie emu ye turu enti dia kan se e chane ye ye e kauti cha cha cha